Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких хіта Жанни Фріске в честь дня рождения в одному.

Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких хіта Жанни Фріске в честь дня рождения.